Tala Vlava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. Tala Vlava. Hawke's Bay enslaver and human trafficker Joseph Matamata granted parole. A partner overjoyed after missing Cook Islands fisherman rescued and spoiled a childhood dream come true for Hurricanes high school mates Barrett and Kirifi winning the Super Rugby final. This is the details in Samoa. Te Aomarillo, Talani Mai Aotearoa, Māori Lei Tioni Sila Pasifika. O le ruai tamalo e New Zealand o Fasalain, nani whera wa ia Fasal tula fono tangata, mo whainga wha palonga o wha tanga i lalo le palonga, mai o la tala i tua le masina fō. Joseph Matamata e pewhera na i loa i a vidi amu samu, fitsu testau sanga le matua Hawke's Bay, sa whaia ni ana kōn galate wha whainga alu ngai tangata i wha toanga o la awina. E se volu testau sanga sa Fasalain whare pui pui lona wha o ngā ino tangata i tua sumali tolu o ni palonga. Ma le se fulu morianga o le whela o ia whasau tū la whono tangata pori human trafficking. E lua morianga sa whale a ngai nan whams nongo o pili o nosi se se o ngā senga a le ofisa a le lo ia sili. E le vāle a whaibta la uiva sulfa, ma le lua suliva, sa a wina mai e mata mata e ni tangata mai sa moi lalo o visa mo tā whaonga, ma o le tonu mā sina e ngāru lua i whātu anga la oi na Hawke's Bay, sa ia vaeta mai na fōi ni tangata televoi tō tolu le lua afisa furuono. Well, as for Eilis, a tula i ei mātama te iru mo le fono wha fua le palola, i le wha tōrua i le nā, i le mai ai o le lata i le ono te usanga talo na tūli rona wha salanga. E wha lua ono te ena i lalo le palola i le te usanga umawai. I le ono wha masnonga i rua fe luas fulu sa wha longolongo i le wha masnonga i wha pea, sa wha whai ngā rua ngai mātama te i la te usanga fia i nian sol tula fono i le o tula wale sul wha i tula i le aso, i wha toanga i le fitu aso le vai aso, wha te pula a mea e o i ai mai e tau fia fo i o lātou tu tongi. E le ngata ina ua umi tūlai ngā rurua i wha toanga, a e whai ngā runga fo i le whale o whai ngofi au a māta māta e o lawa i le tūngā o ne pō. Sa saina pe a whai e sauria i e wha tununga e au fi ai, ma le talanu ati o lātou a inga Samoa, a e pō le tu ualo na whale Hastings e au normala na wha tanganga. Sa wha vase ngai nai le mata ngā runga o whemalanga inga ni sila, e si dia ma le whasela wafe tā lauru tongi o nei tangata, sa e sawa ina sa e tau fia. E tele tonu e lātou e awer fatu o tuanga de pātia le national iso lātou wawa noe manu malo e whainga palo te anovema. Ai wa lātou i loa ina, ole afi feu, ma se isi sa e longo le leitio ni sila i le emo feo na ye manu malama, pe fa pe fea. I tangata o na wha maa ngalo e pe wha ngalo ina a fianga sa whaia e le pātia le leipa. O le tau a fianga o au whare teo sanga lona iwa sfuro le pātia sa whaia i loa hati Wellington e, i le wha ingore vai aso. Lesa te ua fia ile lima se la uona sui le stonai, fa te se ima fai pule, ma leo fai ngalu nga mare pati. Sa fa maa popoina le te iulu, ole national i etanga te uma sa awai, e ta pena pena ila te umore ngalu nga o sa uniat iai, ole fina ulea mo palota te itis uma, mo le pati po le party vote. O sea te umfainga a o tu mau le lango lango le pati le na ole tosu pasene, ile te leo fari ngola ngona, ile pati ale leipa, ole o sili la titi lava. Ole leipa, o lo tu mo fo se parti o til tiro e tanga tani sila e pito sili ato na lato mo fai ona nga fai mali te unga tal so i fuanga e rusai mali fa alinga o langona muli muli nei ale Ipsos Issues Monitor Survey sa tala no aile le jori sila i suiza a wai le ata wafianga i le fia ilo aiso lato rungona alumana i mai fa ato sino na fenga palota o David Farrer o se sui o le national mali ali e ona ina le kampani o fa alinga o langona ale Korea lea e langolongo ina e le national, sa e longo aile le tiori sila. E ye e lava si ona wha pole, pole e winger fai ngā palota. Sa tu si elona lima e le vā vāla lato le tau futuringa e tu sa e ma whaari ngolongona e wha matala ina i lea wha pole pole. Ma whaari e whera, o le tōs furu pasene o le langolongo ina le national, o ye se a fianga o whainga wha pole kiki a le MMP, por fai ngā malo lea, wha MMP. E au ia ni usila o na le leita pena pena mori tani atu le pipisi o le whaamai manulele po le bird flu. Pe a whai a e o mai ele ero le tunu, a e tāua fo i tinga te tō tasiuma. O na whai e stepu i le teimi nei e sā unini nei. E pe ona whaari ai le ministar pui pui ngō meola la au ma ele ele o ni usila po le biosecurity and to Hawkat. Tanu mai, o na amata pipisi le au ngore whaamai o le manulele a le H5 nu tasi ilorangi. O le tūma mau ese o le whaata tianga o New Zealand, sa pui pui ai mai le pipisi ai. Ma tūi nai New Zealand le teime tā pena parai, e pēna whaari e hoka te i le whaamatalanga tustu sia.
O le fam talanga ina woli puti ai fa ngole ma aso ya Australia. Le fa maonia sala to lo meta u pole manulele wa afia le fa mai. Fa le hokat. Wa ngalu le fa tasia le metanga lo ngo business i au tu mangalu nga le metanga lo ngo fa sao le minsta le metanga lo ngo soi fo malo loina. Ma le fa la bu tongo soi fo malo loina ni usila. Ma fono fa foi fa lo to fa le tapen penai. Sa fa maunia ye pulenga Australia ye le au ngole h5nutasi.lua.colu.fa.4p o le avian influenza sa maua ite manu lele o le sami Australia sifo o le au nga sa maa foe le mamate se vanga telo manu lele o le mamatua la fumoa ma isio me ola isa tunu o le rangi. Faria hokat, ele isa la matianga de sa unga le mui me aima ile au ngo le fulu manu lele o le h5nutasi Malela matia le ora maro loino tangata e whaafsenga ina e maua lalo. Wa whaaria le toa lua le te maro whai whaiva le atikuki sa maua saonga le mupea ile mai ai ole vai aso le iroa le sami sa fefe se tūranga le anga e tupu mai. E betai, sa le si ili mai fo ilon ke tunungai lawe ia. Whaaria te wa mua malo o se la talanoanga pupu o tia le pola stofi malon tolua ina wa maua. Sa fa muta li aina sore fefe malele mautonu malona inga malele utelo tenga tole latu motu. Fari e malo sa arul vaso a tawai male atu tuvale ina wale iloa ia pone apiuta il sami. Ae sa le ilusi lava non te tunu ngau rea maua. O apiuta e fasulo tau sanga mare moto puka puka. Sa le iloa au yese fango tanga il sami le asuta se yuni fatiai. Maniso fainga a fai faiva. O le uva o le va lele le fitafite ali sami a New Zealand al RNCDF P8A Poseidon sa petoloina le o ngā sami malatu va ai ai o ia ilungono na va apa ili tae o le stofi malatu ulongo ina ili va whangota a Taiwan mo le lawe ai ai o ia o anga ia tui sa mo a ribitei o le so le e tau nuoto ai le va whangota ia pia. E talonga e olo foi la loka pia le hurricanes e la tu te li vauri e ina ele nali. Ta se ole au sa ta alo le suanga sun pino le tamar sanga su pola kapi pasifika. I le pola sto na ile o mui Wellingtone. Ole ono sfuru le limmo le skoa sa manu malo a ili chiefs ili malaya le apatao keke. O se manu malo pino tele atu le ole tele ni ese sengoni ai wa manu malo ai. Wa faa mauma winna ili faa talanga. Ole tamar sanga su pola kapi. Lesa wa pasi a nye le on suma le tasi ili se furfitoin. Sa manu malo ai le pool South Africa so te le chiefs foi ele so nga champagne lo af mriva i Pretoria ka fa di ayer fa ya on a clock late law in my early ta long a sale i ai so la tu mo mi tinga manu malo leons fluni ai ma ye ta wa ini so taimi o le ka pio se ta long ai mani e e pio le af mo mo o mele le uma sa tu li ma ti ai la to e ele fitio le polo ma ne malo si le angio ne matangi. Ai ole manu malo le Hurricanes, o se moe mi kinga le o tounu o mo soa kapitene tolua le Hurricanes, Chori Barrett, ma Duplessis Kiriffi. Ole a tolua sa feola ane mata alo fatasia le awa le aongar kurisa Francis Douglas Memorial College i Taranaki. Ai sa avea matupulanga telovo ili taimi muni muni sa manu malo le Hurricanes i Champini, lua fe se fulmoreono. O Taranaki sa avea ma vaingori tulangi e fili mai le awa le Hurricanes ili avai taimi. Ma avea ma utapoa ele Harrigans, a ele itaite ona avea matamata alo le Harrigans. Tononaki, leo ave nei mo vaenga ao fiaitu malo e firima yele awa le Chiefs. Valia Barrett, mose vaenga mata ina le ilan tale ni lakapi. Ono lefto ama anu malo le champino le supalakapi, se lau lusu limo ta alonga wa ta alo ai, mo le Harrigans. Ma se lau lua i champini fo ilea supalakapi, wa tau fai ma anu malo fate se ma Kiriffi. Valia Kiriffi. O le mea moni se miki o tau nuu mo ila uma Barrett. E pio na la feola fatsiane taranki, lesa avea ima vaeng o le Harrigans e iau lia tau sanga su tolu le aonga. Lesa suyai ili Chiefs. Ae ele ostei mua mua le uta alo ili Chiefs, morso e ngā champini ae malamala ialava. O le talunga le faeung o le vaeaso, o le faa faa iai leo na ta alo iso ngā champini, o supala kapi, o le faa faa foli nanu fae ina. Ae le fae ina le stona ili Harrigans, o se fae ina pito sile atu leo na mātanga ili tasio la tu skoa. Le sa mau le lato loka sa sui e te tonu seu seu nai koa a nai toa a kui. I le whedau inga malau tu stala in Malai, in mai ere talonga, e toi titi lava ale eise mea mawhai ere whai a onga le Chiefs tonu kips, ma le kāp Kenny Luke Jacobson, e whālia e tau tu māmāma i ele tī ngāori unga, sa iei, o iei fo ili ni tu sanga. O te muni muri sa mānu maro le Chiefs i Champino luasu tolu, au avea ye Dave Rennie, le whaia onga fōre laka o Blacks there, ma whaia onga le Chiefs.
Nā ole puno ole ulo Jacob, iau tafo Gibbs. Fōringa mai, sa matua ele te tonu mwhāte i ele ungasa i ele talonga ini nai teimi mumu atu, se whae ina mātanga. O rea ori nei le whāla wilo ele tosu whāla wolo o Blacks, ar whae aonga fō Dave Rennie, talonga wā talonga whae teori o mwharani, ai alani mai Italia, mo ta marasanga whā vāo mālo ale Nations Championship, leo whāte tali pe au fiei male wingi nungurungwa ale Hurricanes a whehi whinea ngofo. E paulona, o le tau lele o sau ni tuua ni usila mo lana whenga inga te alo aile kalapo ni ukasori e ngilangi. Ai ono le mata ina telo lana te alo e piona skoa sidi ai supara kapi wangi ai tu wau. Te umfoi nele la kapi ni usila e tau fia le tau lele ni usila mare malanga. O lono inga e whao no afia ilo o Blaster Rennie. Sai longa na sasaina la uraka pia spring. Ai ol tamire, sai longa na sasaina la uraka pia Afrika Isauke. Ia le au fila de barbarians ili malaya la urua le Nelson Mandela Bay Stadium. I le valu se full tosu tasi o score. O le afa mua muane o Blacks TJ Peronana. Sai a kaptinina le au sa au fia i tama sa filfili ama etunua su tasi. E au fia ma miracle fai ilangi o Samoa. O le whātoa i lalo e la uraka pia lite le New Zealand Warriors i le au le Northern Queensland Cowboys i le asana nafi tosu valu i le losfuru ka la estete. O se te mō mōre o taa le Warriors i le malai fō e whaili te walunga le One Stadium le malai mō le laka piuni e peona wha tūmuri e umai le malai le au taa pua i le kalapo e tasi a New Zealand i le tamarasanga le NRL. O le maina mālo o wha tūlanga lua i le Warriors i le wha solonga o au. Ale NRL talanau ne aso moa oile loto mau lalo mai amaru yalo aso. That's news in Samoa for Radio New Zealand. Bas. Fika, be kind to each other and happy day.